0: kuchukumusu wakati nzimuenda. Al FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya adhan kuchikumusu wakati nzimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سوفك تنسم لدى على الفيرم الكل يمتوى بجوه
3: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukura ni bebiziho. Echifechi la vidira habana, abataina muasirizi. Na yolo gendo lunoteluna guwa. Umuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, bili abirimu mukaga. Uansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo guomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Chinomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Obi mitwale biri ne chitundu, gwa linari city ya KFC.
4: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukurani babies wa administration block.
5: Chue de, ite chikakasibwa, kubwa mukaga ngine kuzo mwezi 10 Oktoba wamane sana ngine kuzo mwezi 10 na rumu fungiza tukole Wopal of Africa Radio wajiwaka kawo kura kura nyati liku singali na mabega kumono ndiguno tugenda mumazo mchitu some mchitu ige kusaka magezi mchitu ike nunde yoko keyomu nembe ikikereza ukurundi mbuse zorulio wamane nte jangune chotunda tusensara katare ukurima nukurunda ukurime mwanyi sakono kukata kwa mtindo tuiba kubira kukalemu house ukurina na Uganda Museum ukutani kanisa wabilizo kumacha Paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uliwa magizi, ama kampu nangene chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi ntubidarabi nje, nkugambi chuede, fungiza tukoline Pearl of Africa Radio, tui ingini na mituwa nebili joka, bookinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamvotano bili, kuminemu, kuminabili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1, Women Movement Events.
6: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 10 nemo ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour
7: ngabuluwe mne
8: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuwangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 mwetano mpaka nga 3 ogwokuna 12 mukaga amateka n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizi wa banki kure ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dako bukade 10
9: Yes, bibana fa Finance Trust Bank bagamba nti beranga ate obesembereza beranga ate obabera konnyo mu nsonga z'ebyensimbi nibana fe abamandira miras abagamba nti ebakola obungo obuwomu okuzama era bagamba nti mwina mwina abamasono mwina abawoteri abasuubuzi abantu sekinomu bagamba nti mwefunira akawunga ngate kalungi nnyo okuva mu bannaffe abamandira miras balina obuwunga okubambika ebyenjawulo nga supreme home baking flour ali mu kilogulams 2 ne kilogulams 10 balina supreme lyomizi flour ali mu kilogulams 2 5 10 25 5 ojabusanga obuwunga n'engano mu

0: Sara era ye mwami wa Allah gwaina mu biwanja gamba gamba musaji omukazi nga atambudde
1: kala atambudde munagende ewaabwe
0: atoloke wakayo
1: nebibyo of course kala afudde katabanna mutalaka
0: gamba atolose che chigamba cho boko
1: era omusaji
0: atoloso babuze kozese byebigamba
1: omusaji watu kiro kujewa mwe
0: banene
1: abatanda kutalaka okitegeera era tuba tukyali bafumbo naye ngamba ati akukonjedde ebigambo eno gye waddukidde gye watolose nodda nakonjera ebigambo bingi nga mu bigambo ebyo abiteekawo osubano basobole okugoba odde yeewuwe kuba ye yakusobola
0: bakuyita omubi ennyo
1: era ofukusa kubigisa gwe ye bwamala okubigisa eno akuzeeyeeka ataasa maka ge
0: si kati ataro bwakunyiriza ddaladdala n'onyigira ddala ebintu nebyonooneka
1: oyinza okunyigira ddala
0: wakutemera
1: nga lwaki onyigira ddala
0: anti ngakugendeka agagamba agabye ennyo
1: kati katugamba omusajja oyo ye ngaataasa makaaga abeera n'omusango
0: ekibuzo ky'omuza kya hikima nkyongeddeyo era ngenda kunoonya imamu kyeyune mugenshefe yayongeddeyo ekibuzo kyomuntu
1: okutemerera
0: mukyalawe
1: naye ngaataasa makaage
0: bana sayansi akiri muyitirivu sansa akiri muyitirivu
1: nti nze bannange mukazi wange mwanoba lwakiri ngenda nemuwayiriza ewaabwe naye nga bamuziriza
0: bananze mane sikiwulirangana
1: takiwulirangako mukwano
0: ate ndi mukulu
1: bambi kikyali kitokyo obufumbo bakabubeera mu myaka gyegino gino gino gino
0: ani
1: tugende maso nga tunatera okubeera nga tufundikira programu yaffe
0: ebintu ebyenjawulo abakyala byetwenyigiramu nga bitukosa omuntu ayinza okugamba ajeti omuntu ayinza okugamba nze mwengeya munnange owabwe muketa kale bwenkola ezambi mba nekosezza ntya nekugamba nti oba wekosezza kubanga kikendeeza emikisa gyo waneno mu bulamu bweduniya ate era yomukiyama ojja kusasula nnyabo nnyabo ali ku rediyo yomukiyama wetegeka okusasula yagamba nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam man kana yuminu billahi walyaumi lakhir falyaqul khair au yasmut yenna awulira nga kiza allah nonaku lwenkomerero bambi bwoba oyogerayogera ebigambo byokakasa nti birungi eri ababiwulira naabo boobyogerako oba sekyokola ki kubanga okwogera okwo kwennyini allisan olulimi olwo lugenda kutuleetera okufiirwa empeera zaffe nyingi ku minzaani essala zigende ebisiibo bigende saddaaka zigende ng'oli mu kusasula abantu bonna bozaokosa abantu zokosa bozaokosa kyova nga nkugamba nti omuntu wabanga olaba nga omuntu akukosa muleke muleke وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هم متاجه وليري اجاكو مسفلات
1: وشرفوا لك وسونغا نيوسرا زابانو
0: اي من باتوي
1: لك وسونغا نيوسرا زابانو نسداك زابوي
0: باتوي نيغا الشيخ اجاكو سمسو مسومو اي اتغولي ليو كسوني وانو كوتيغا kirwe kiri waliwo okuteega
1: kubakatisaabona ogamba akyenkoleze mulinze
0: okuteega
1: mulinde maaso gamu
0: era siraamu abasiraamu abali ku radio nine ngaomanyi nti omuntu akunakwaza naddala nga wakiriko wanti oyo musira ajja kukusasula yamukiyama ogenda kufuna muleke akugeye muleke akonone olwomuntu omu yagamba omukyala omu namugamba naye lwaki togenda n'ogamba ku maama gundi atambula nju ku nju akonoona oli gwe bagamba n'agamba
1: muleke
0: ekisooka agenda kikola amala akiveeko oba kitegedde tasaba kukibeerako
1: mwaka ku mwaka
0: omuntu w'enswala oba tugamba nti abeera ne projekiti nyingi
1: atatuuka ekiseera n'aswala yekka
0: n'okwerabira yerabira
1: nayingizaawo
0: ate omuntu omulala oliyo aba mulwadde ng'awala n'abantu ab'enjawulo era agenda ayina ensala ku bantu ab'enjawulo kati nga kola olunaku oba mweyo wiiki oba mwogo omwezi yegwe projekiti ye naye amala n'akuvaako ate n'akwata omulala n'akubeerako ebbanga lyonna era munnange
1: nakuddira
0: ekyokubiri mbagumya omuntu bw'abanga akonoonye owulidde akugeyaako nakuwaza kutemerera njagala okukutegeeza nti bw'ogumiikiriza gwe n'otakola haramu wakati mu mbeera eyo gy'olimu ey'okunyigirizibwa kwonna okwobuli azamaanyi obw'enjawulo allah akusitula waneene omulamu bw'edduniya n'akuwaamu ekirungi wano mu bulamu bw'edduniya bwennyini olw'obugumiikiriza n'obuli azamaanyi buli bw'okoleddwako ate n'oli omuntu akunakuwazza ate naye allah amukolako amukolako mbagirawo bagu

0: kuchukumusumbuka tunisimuenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gomune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusumbuka tunisimuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعندا على فهم الكل يمتوى بجوه
3: Uwapo guwede, wama lirizo kuseleke msirobe shukuran bebizi ho. Echifechi la biliraba ana, abataina muasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansuwa mulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwangine kuzo mweza abiri. Umwezi ogomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira muu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale bili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
4: Jangofu ni kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Ikutusibu wako, Palu FM, anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Duko luo ulamo, duko luo shukuran babies wa administration bro.
5: Uwangi, uriyo tiariru.
6: Ndi bulunji.
5: Twetegekera naku nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere
6: lowooza ku bulamu bw'abantu
5: tulowooza ogulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
6: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
5: Springflour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano

0: katano tuwaliwo muntu ye namba sahaba yakola bikolwa ebyo nabinabira banasirika kubanga mubimu kwa ebyo bibali wanti bufuse mubaka ye muntu okole chikola wali nabbi nabinasirika kitegeza anti akoza atya achikiriza wataenza kukiriza chicha wala faalahu khulafauhu min baadi qaweraba sigirebe oluvanyi marote bachikola Abubakar Umar Uthman Ali aha wa hakadha al-a'immatu fi al-qurun al-thalatha al-mufaddala qad nabwechi tunaba kulembeze baulama umirembe satu ejisingo bulungi abijaga ndi khairun nas qarni mulembe okusingo kunigwe mulembe kwembaddemu no kugudirira no kugudirira ne mirembe je satu tejala kila mauledi نعم
1: نعم
0: لم يفعلوا ثم ابتدعت اقامته روني ماني تانديكيواو مكياسه كيومكاغا امياكا لوكاغا با ابو حنيفه با امام الشافعي با امام احمدي با امام مالكي تمانشي بيت مولدي با امام البخاري با امام مسلم با امام الطبري ابو نتمانشي بيت مولدي bayet banga bisere bali muti yitemanyi wangana ko integrex
1: sabunoje
0: nore cho barakallahu feekum abasoma mauledi abachi azigenda mu abachi azigurumiza mu manyenti ndi nanyini mauledi gwe mukolera mauledi echo tachiragiranga naba bali batusinga okumusamu ekitibwa echo tebachikola Fwede tusobola kubasinga kumanya nabbi waddo kumwagala waddo kumugoberera n'obulunga mu businga obulungi we bulunga mu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abaliko na basahaba so sife nti fwede tusinga okubeera ku bulunga obusinga obulunga bwabwe wallahu aalam naam
1: tuyanza tuyanzege abalungi abagenda maaso n'okola eddimu eddene nnyo Elio kubira nti ati mtu gubira ku social media. Mtu kura buru unji nyo. Aba gubira page za fe za pale FM radio. Mbade nyo mbade dara chimugenda masno kwa. Tugenda kula mkasera kano. Tugenda kubi muweleze bibuzo bya mwe. Tugenda kubira nga tutunura mwano. Na gambi chibuzo chochi uweleze ku noti musambu tano biri. Kuminemu kumi kumi na biri. Noti musambu tano biri. Kuminemu kumi kumi na biri. Katumure mgo katono, wetu koma o, ae tugenda kuba tutandikira wetu kome.
2: I drink a rock of boom, I dance, dance, dance. Nenye silver baka, I win double, double.
3: Boom chiki.

0: kamutumire ko musajja wangoyo naye ali mulangi naye mwagizi wachi
1: express
0: tumwagala nyo
2: kale batagera kubanga abufuna abamasimu mbanda imusonyi
1: we abamasimu manji naye
2: ka daba waluwa yayana ka mwo mukisalebu dakike mtu ve wano
3: hello
2: sema mbufunze
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa barakatuh
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ماذا تقول إذا رجعنا بعند؟
1: نعم كود إذا سبوا.
3: لأن مكرو كواليا شفيق ونرجو كاويمبي.
1: أعلم أنت كواليا.
3: سينا تأب مكرو متى رجعنا بعند؟
1: نتري وانو تري نهاجي أري وانو.
3: ماذا لكشاع زاجي بيرانجي رانجي.
1: هاجي بيرانجي رانجي.
3: سجل مواقد الدنيا هاكي رانيو اللي يمجو النجا هاكولان سبا الله جمعه مو برون جمعه
1: الله يمين السنة
3: سجل مواقد الدنيا كريشان يوكرا شونا ولابا منوني إلا يقال نيو kakati wana ivani
2: sebo
3: omusajjo ya ineso nga jako onyeko yomwana arupatie istali omwana oyo mpozi nga tomu manyo wanga tomu lava
1: wai amuwanya ngabu natakutabi akula
3: ya omusajjo virangi ranga inetika mchokele na agamba mwamuna gira mchifanji cha chitawe
1: hey.
3: Na ugande chulo tuchegie muwe rasa entiji wagire
1: yes sebo
3: kubanga waku omwana oyo kumegi jani vamo wakira keli inji na yenzo ndema zendu wa mupira na ye alufa manyo mupira
1: kawalia
2: wangi
1: kawalia wakusa sudeme ka
2: chama sima akande kosikaina
3: Echama si makadi nae nkalaba chikali uo Kansari Allah wae mwa burundi
1: Allah
3: abu yasimu Abadi wa kwa mteo burundi mutuke burundi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Alaykum assalamu wa barakatuh
2: Abama simu mutukiri za kuba Atuina vado saa mkago Mwezo guna kwa konga na isi za mwenda kipili Baja kunga masimu
1: Aji bigi saiza ino kuita ponche
2: Elase makadingi di kwa mkuti dago Mendo uzadono kumi Nawe maibi za sewo misiri zisike cha wabulu.
4: Assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi. Alaikum salamu alaikum.
4: Mwe wanituwe.
1: Nao kuuliza.
4: Sana msaji anganja gazatu ukula chuo kujianja baba sambi.
1: Kwa kwa zwa kujianja baba sambi. Ani wa nubaya gandhi?
4: Ndo Sofie Kasubi.
1: Sofie Kasubi.
4: Katishemuza.
1: Hmm.
4: Ya suma anga wa sawo baba inaji babite ndi kila biyonga bibili
2: hey, chochota tachita mwini ya tujamu kumiyaja
1: japu ndavuzi
2: tuwe yaze zanyo tuwe yaze kechama zima mtukiriza tukome wano mbani Aifani Mulinda Ruvoma Adiluna Senior mkulu Alihaji Musa Kinabisi Yosef Paints atenga rinyo musari mkuja njawa sambia timia express chino tuchilese ulokumanti enchada is a big one timu ya KCCFC bila kuwa natalia timu ya Express kari, ibedevi singa wali kumacha sana imu nechitundu amutujo mkweza nja kubelao ngambawa updates, ebye nja ulo mwere burunji, era mwera ba

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.